Ja, det var sånne lustere som skriver inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
ute av FM8. Og jeg skal være ærligere, og ja, jeg skal krupe alle krossen. Jeg var ut vel at vi kunne skrive inn, spurte om jeg kunne spille leie limot ved løtjen til Edmund. Jeg klarer jo det, jeg var ut vel. Jeg var ut vel. En, nu tar gong så vel til NSU i seg igjen. Og jeg ikke noe størst menneske. Jeg røyner og ødelig gøyre av meg, og nå jeg verst og utvarst noen og sånt, og her skal man være folkslig og alt det der. Men altså, man kan ikke bare lette personligheten av pura fraser, selv om man utvarst noen, og jeg får ikke mye sjålende attention enn jeg synes sang. Det var så årsaker. Så du måste väl orsaka att jag provokerar via tendern på oss för chansdäget. Men det är nog en av sjösen här. Så jag var ju väl, jag säger det och jag har sänt mig och det lustar inte så hårt. Men akkurat den killen så får jag bli åt chatt vid det. Sorry, skriv in något annat lära. Helst ja. Det är som var känd engine AFM8, vi är här av Agnan Hedsen. Skriv in till locken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
som du bare totalt innstyr høyre, ja, men skriv inn til dere, og så først og da, og ikke nødt høyre. Her en annen som skriver inn til dere av 5.5.5, og her skriver «Gå an deg inn, versteren!» Vi nekker menn som arbeider ut I Nølsøy, og høtt og feie vil jeg hørst hjem til Aarhus av Bøtsnum på Sleil 12. Og vars du kvett? Vi på det? La dere høre leie hjem til Aarhus på Sleil 12, og jeg leie. Og skriv inn til dere av 5.5.5, og så først og tutt leie at høyre. Ja, det jo ikke om du skriver om henne, så

på en mikrofon fra Kvett Dahl. Og en skrøy inn til åkken av 5-5-5-5-5. Kan jeg høre leie? Tja, ren godtesen fjakkare til rødt og loksalig godt leie. Ja, men varst du ikke at jeg kunne ikke være mer samtidig? Leie fjakkare til ren godtesen et topp hit. Det må ikke semjes om, det alltid. Vi får høre fjakkare til ren godtesen. Du kan skrive inn til åkken av 5-5-5-5-5-5-5 og en sms på, ja, men så vil du ut innskje og utlens spalt her av Udvarfron til åkken av FM8. Vi tar alle i kjære en godsen, fjakkare.

Her hørte vi et Punjab i Hairy Woman, og Arne der så hørte vi et Safir vi lærte noen vaksen. Og ja, det tår som rinne balkar. Punjab, det tår jo ikke, ja, tår ikke aktiv langkur, det var en, ja, en klasse balkar, om jeg skal si det så over. Vi der finner ikke en av Drygve og Doljon sms'en din, jeg får lese alt her. Hei, vi tar en mann fra Mexico, så tror jeg vil jeg vite, for en høyre leie Mexico, tja, The Les Humphreys Singers. Vi nærlige, hva skal ruje? Og hva skal jeg? Hva skal ruje? Ja, her får ditt et vaske ekte le. Hei fra Les Humphreys Singers. Og sjående, det Mexico. Ai, ai, ai.

Her har vi et signer I homrun, vi sørgblutne 2012. Og vi til lennom så det kommet at enda her I sommersendingene I det av FM8. Jeg var versen til deg her, Vang Danielsen, og sommersendingen har vært I alt sommer, men I morgen sender vi et fyrsøgnast og fyr sommersendingene av FM8 2060. Ja. Eldhein inne, som det henne sier. Og alt godt til Øsne Enda, Øsne her av FM8. Men det har vært en frakt, jeg har sendt utvarp her for dikken I dag, og det har vært en frakt, det finnes en snakke og lusse ønsker inn, og de kan alltid komme inn ved lusse ønsker her av FM8. Så kanskje vi spør det, kanskje ikke. Jeg får enda dagsens sommersending, vi har noen leie til raske drenge, og til Sigmundskvei Ingra. Og etter bare sier tusen takk for det, ikke til godt leie og en god dag, Og om man ikke annet har sagt det, jeg vet ikke det, så du god nok, du god nok. Jeg elsker det, om man ikke annet har sagt det, jeg vet det. Og vær så godt, jeg håper at du har en god dag. Mest til, du cooler.

kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.